0: to Christ. That's being born again. All of these things unite us as Christians. We have to understand the importance of walking in unity and being bonded with the body of Christ in these areas.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: Proclaiming God's goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
3: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: 単純さですね。神と共に歩むにつれて、私たちのキリスト旧生活はより単純になるべきで、複雑になってはいけません。そのことを理解すれば、もし神との歩みが本当に複雑になっているなら、どこかで子供のような信仰を失っているのだと、改めて気づく助けになると思います。もしかすると私たちは最初の愛から遠ざかっているのかもしれません。もしかすると私たちは聖書が私たちを容易に襲う罪のあらゆる重荷を捨て去り、神が私たちの前に備えてくださったレースを走り抜くべきだと言っているにもかかわらず、かえって物事を付け加え、重荷や負担を増やしているのかもしれません。ですから今日この単純さという言葉が皆さんの心に響くことを祈ります。私にとっては本当にそうなんです。ただ、私の人生における神の炎にぶらせるようなものは何一つ望みません。私としの間に何かがたちはだかることを望みません。つまり、私の人生における内なる声のようなものが私としの間にたちはだかることを望まないのです。ですから私はその問題と真剣に向き合い、神との歩みをシンプルなものにしたいと心から願っています。さて、私の心にずっとあるリバイバルについてお話ししたいと思います。聖さ、幸福、そしてリバイバル。これらがいかにシンプルであるかについて、いくつかお話ししようと思います。聖さ、ね、幸福、リバイバル。これらの言葉です。私はリバイバルを祈り求めてきました。不可能なことでも神を信じ、神が動いてくださり、社会が改革されるようなリバイバルが訪れると信じてきました。そして今、まさにこれまで以上にその兆しが見えているように感じます。それは祈りであり、不可能なことでも神を信じること、山をも動かすような信仰を持つこと、私たちが今生きているのはまさにそのような季節なのです。そして個人的に皆さんと話せば時間が限られていること、人生は短いということを理解できると思います。聖書のヤコブの手紙第4章には人生は短くほんの少しの間現れては消えてしまう霧のようなものだと書かれています。ですから私たちは本質的なことに専念しなければなりません。私は最近新たなりバイバルについて再び学んでいました。そしてある鍵を見つけました。多くの人にとっては新しいことではないでしょうが、私にとってはさ、セイサーとリバイバル、個人のセイサーと個人的なリバイバル、社会における聖さとリバイバル、そしてこの二つがどのように結びついているかという点が遠くに強く心に響きました。それは単に私が昔ながらの考え方だからでも、あるいは私が別の時代に育ったからというだけではありません。本当に聖さは神の御業と結びついているのです。そしてご存知のように、聖さという言葉は分離すること、性別されること、あるいは罪から離れることを意味します。今日はコリントの信徒への手紙第2に6章から読み上げたいと思います。11節にはこうあります。あ、コリントの皆さん、私たちはあなた方に率直に勝ってきました。私たちの心は広く、

0: ろかれており、あなた方が制限されているのは私たちによるのではなく、あなた方自身の思いによるのです。うわ、ある人が、罪は内面から生じるものだと言っているのを聞いたことがあります。それは本当です。それは内面から生じるものです。そして私たちが自分の思いによって制限されていると理解したとき、それは本当に私たちの心に響くのです。さて、そこにはこう続いています。それゆえ子供たちのように言います。あなた方も心を開いてください。不信仰な者たちと不釣り合いな首輝きを追ってはいけません。義と不法とがどのような交わりがあるでしょうか。光と闇とがどのような交わりがあるでしょうか。キリストとビラルとがどのような中和があるでしょうか。信者と不信仰な者とがどのような分け前があるでしょうか。神の宮と偶像とがどのような位置があるでしょうか。あなた方は生ける神の宮だからです。神が言われたように、私は彼らのうちに住み、彼らの間を歩み、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われます。それゆえ、彼らの間からいで分かれていなさい。主は言われる。汚れた者には触れてはならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。と主は言われる。いや、今、私はただ、その一部分に焦点を当てたかったんですが、文脈を理解するために、その箇所全体を読みたかったのです。主はこう言われます。彼らの間から出て、彼らとは区別されなさい。汚れた者には触れてはならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。そして、ね、リバイバルや神の御業、そして真の聖さについて学んできた中で、私はこう思うのです。単なる聖さではありません。それは単なる外見的なものに過ぎず、服装規定やそういった類のものです。しかし私は、慎み、深さという点においては、私たちが、慎み深い服装をすべきだと信じています。いかなる形や方法においても、真の内なる聖さを外観で置き換えることはできないと信じています。それは単に真実ではないのです。しかし、私たちの服装や外観、話し方、振る舞いを変えるような個人的な確信があるなら、それは問題ありません。なぜなら、それは聖霊私たちを導いておられるからであり、人間伝統や人間のやり方によるものではないからです。しかし、主が彼らの愛から出て、彼らとは区別されなさいと言われるとき、それは主がご自分の民と共に歩まれる道であり、不信仰たちと不釣り合いなな結びつきを持たず、結びつかないようにするためです。主は、私たちが性を避けたり、性から完全に距離を置いたりせよと言っているのではありません。それは、私たちが彼らのようにならず、性とは異なっており、性別され、聖なるものとなるべきだということです。そして、つまり、今日ではそのことが十分に語られていないと思います。真の聖座前は、リバイバルと結びついているのです。真の聖座は、こう、服と結びついており、そして、真の聖座は、福音の単純さと結びついているのです。で、正直なところ、神様が私たちを変えてくださるとき、神様が私たちと出会ってくださるとき、神様は私たち一人一人をまさにその場にいるままの姿で受け入れてくださるのです。そして私はいつもこう言っています。神様は私たちを深く愛しておられるからこそ、私たちをそのままにしておくことはできないのです。だからこそ、神様は私たちを性別し、聖なる民として選び分け始められるのです。 そして聖者とは世の中から抜け出し、聖なるものとして区別され、この世からはなれることです。私たちはこの世とは違った姿を見せるでしょう。この世とは違った言葉を語るでしょう。この世の中で私たちの行動も異なってくるでしょう。私たちにはこの世とは異なる AI が宿るようになります。この世に対する私たちの反応もこれまでとは異なるものになるでしょう。私たちは同じものを見たり、同じことをしたり、同じことに巻き込まれたりしなくなるでしょう。そして私たちの心の向きも変わっていきます。つまり神が私たちの生活における聖さについて働きかけ始めると、リバイバルが起こり始め、目覚めが訪れ、感受性が高まっていくのです。ある意味では、聖さは、規律ある意味での断食に似ています。断食をすると、私たちはより敏感になります。神の御声に対して、そして自分の行動に対して、より敏感になるのです。あらゆるものに対してして、より敏感になります。なぜなら、断食では、食事を断ち、祈りを捧げることで、私たちはより敏感になるからです。私たちの情熱が変化しているからこそ、感覚が研ぎ澄まされるのです。ダンスウォークするとき、私たちは悪魔に、世に、そして自分の肉に、自分が本当に渇望しているものが何であるかを示すのです。そして、なんと、私たちの肉はダンスウォークを嫌います。私たちの肉は性別されることも嫌います。なぜなら私たちが性別され、世の中から離れ、異なる生き方をするようになると、嘲笑され、あざけられれ、からかわれることになるからです。ですからそれは内面から湧き出なければなりません。罪が内面から生まれるものであることは SG 言ってますが、聖者も同じように内面から生まれるものです。つまり内面で起こることは外面にも現れるのです。そうすれば私たちは慎み深い身なりをするようになり、話し方も変わり、自分自身に耳を傾け、こなる言葉で語り始めるようになるでしょう。ですから真の聖書的なセサーを理解するとき、繰り返しになりますが、それは世から抜け出すことなのです。それは分離することなのです。それは世と混ざり合わないこと、そして世が私たちを他の人々と区別できないという感覚を持つことなのです。皆さん、私たちは皆周囲に溶け込みたいと思っているでしょう。受け入れられたいと願っているのも分かっています。そして年齢に関係なく誰もがあのグループやあの人たちの一員でありたいと切望しているのです。しかしガラテヤ人への手紙2章にあるように、私たちが真にキリストと共に十字架につけられ、もはや自分自身のものではなく代価を払って買い取られたものとなり、もはや私たちが生きているのではなくキリストが私たちの中に生きておられるとき、私たちは分離し始めるのです。主が私たちの父となり、私たちが主の子、つまり息子や娘となるとき、私たちの歩みは変わり、抱く思いも、そして生き方も、これまでとは異なるものになるのです。そこで、パウロはここでこう言っています。私たちはあなた方に率直に勝ってきました。そして12節で彼はこう言います。あなた方を縛っているのは私たちではなく、あなた方自身の思いなんです。私はこの言葉が大好きです。彼はこう言いました。私たちはあなたたちに規則や規定を押し付けるつもりはありません。10回から始めて結局613の、戒律にまで、膨らませてしまうような、パリサイ人やサドカイ人のようには、なりません。私たちは、あなたたちを縛るつもりはないのです。そして宗教はまさにそのように振る舞うことがあまりにも多いのです。宗教とは規則や規制のことなのです。しかし、キリストと共に歩むということは関係性のことなのです。そして、私の聖さが他と異なり、私の行動が他と異なる理由は、誰かが私にマイク、ネクタイを締めなさい、髭を生やしてはいけないとか、 とか男性に求められるトークティーのことをしなさいと命じるからではありません。そうではなく、私の愛着、良いものであれ悪いものであれが私を他者と区別するのです。もしキリストへの愛着が私に聖なるものでありたいと願わせるのであれば、私生活におけるリバイバル、真のリバイバルは単に歌を歌ったり鳥肌が立ったり何かを感じたりすることだけにとどまるべきではありません。真のリバイバルは聖さをもたらすのです。つまり真のリバイバルは聖さへの真の御業をもたらすのです。それは個人にとどまらず社会全体にも及ぶでしょう。そして私たちがリバイバルから宗教改革へと語るクップレや釈縁だ真の聖さへの御業について、当社で語るのはその量の一つだと思います。私たちは今誤った愛着を抱く人々が教会から排除されつつあるのを目のあたりにしています。彼らは指導者としての地位から追放されています。彼らは神の御心に堪なった指導者ではないのです。そして今、真の浄化と真の揺さぶり、真の共鳴が進行中です。私はこれが真の聖書的な聖さがトライするための扉を開くことになると心から信じています。そして真の聖さが再び訪れるのを見るとき、それは神様、私をありのまま受け入れてください。神様、受け入れるか、そうでないかはあなた次第です。いや、ようなことではありません。それは私たちの愛着が私たちを変えさせるようなものです。イエスへの愛着が私を変え、あるものを捨てさせるのです。そして私は、キリストへの愛着へにもう二度と目も向けられないものがあることに気づきました。なぜなら、もしあなたがキリストへの真の愛着と聖さの中で歩んでいるなら、ポルノを見て何かがおかしいと感じずにはいられないからです。イエスがそんなことをなさる姿など私には到底想像できないからです。少し前、もう何年も前のことだと思いますが、WJD イエスならどうするというムーブメントがありました。ブレスレットや様々なグッズも出回っていました。当時の社会には道徳的な明確さと真の聖さが人々の間にあったため、その世代には確かに効果がありました。私たちはもしイエスがそんなことをする姿が想像できないなら、私たちもそれをしないと言っていたものです。しかし今ではそうは言えなくなっています。私たちが生きるこの社会はポストモダンな時代であり、人ボートは精査なしでもリバイバルは起こせる、今のままの自分で神と共に歩めるし変わる必要はない場合と考えているからです。誰も性別されず、誰も神に捧げられず、誰も変わりません。しかし私が言いたいのは、これは立法主義でもなければ宗教でもないということです。私が勝っているのは真の聖書的な聖さ、つまり私たちの愛着が異なるがゆえに神に性別されることについてです。そして私がそのような行動を取ったり、そのような服装をしたり、そのような外見をしたり、そのようなことに巻き込まれたりするとき、私の中にある神に背くものや人ごとにイエスを示していないものは何であれが我慢できません。ですから個人的なリバイバルを経験しているなら、内なる基準は確かに高まるのだと思います。もし私が真の愛を持って神と共に歩んでいるなら、私自身の生活における強さは異なるものになるでしょう。そしてそのことが必然的には念されるのだと信じています。そして私たちはリバイバルから改革へと至る道がまさにこの虚さにあることを目撃することになるでしょう。もちろんこれを聞いて様々な解釈をする人もいるでしょうが、私が信じるに、私たちが世の中から出て性別されることこそがまさに神の御心なのです。今日私は祈ります。私の心の願いはリバイバルを、改革を、そしてこの社会の中で神の御業を動かしたいということです。 そしてその印として真の聖書的な聖さに対する真の目覚めと自覚がもたらされるのを見ることになるでしょう。そして私たちは世から出て性別され光となることができるのです。丘の上に建てられた町は隠れることができません。私たちは明るい光となり塩気のある塩となるでしょう。今日このメッセージが皆さんにとって抽選となり励ましとなりあらゆる面でこととなるよう祈ります。神の祝福が皆さんにあるように。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますがアンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.
3: Thank you very much for joining me once again right here on God is in the Music. I'm Scott Reppert. We are on part 3 of our message on fostering healing. And we're going to get to that message just in a little bit. But right now, first of all, as always, a hit from the history of contemporary Christian music, going back to Jeff Moore and The Distance. This is The Vow.